Ntirita mpulidde akayimba ne mpulira ng'obulamu bunzizeemu bulungi nnyo. Nabagamba wano nti eriyo message emu ng'eri mu nnyimba ate nze nabagamba si kuba message eri awo mbu yakusamaaliriza na kusanyusa Buli lwe nkukubira oluyimba, fumiintiriza ku bigambo ebyo. Bikuzaamu amaanyi ne bikubuulirira. Naawe gwe kennyini n'olabira ddala nga Mukama Katonda agenda kuviirayo. Nabagamba nno nti eriyo message emu ejjira mu luyimba nga mu butuufu nti ng'ennyimba ezimu zeetaagibwa kuteeka mu druga shop na mu famasi oba mu ddwaliro nga bw'otuukayo ne bazikuwa kubanga abamu bagendayo ne babakebera nga tebalina kibaluma wabula nga eno message ebayina obbawa. Ennyimba ezimu zeetaagibwa kubanga zitundibwa nga mu famasi ne zi druga shop ne mu malwaliro. Mukiwulidde ekintu ekyo?

kubane balowo ngatamanyirwa abenne goma zenda wabanji mbali wanu batawa tanna chama ufumbo ngabono ngatabuzuka